Erosaze wese wesemba tujigende mpura mpura mnyimba za fesine de zala gai nkadezo ino kula kangatewe kwa to nyumiruwe brunji nyonyi dalenzo nga sambe bala para masifu mnima mama mama zinyumiru wanga ebisera biyabwe nga kakati zibabwe bizezo mtindatenga za kabinyo nyindela nga wada zirudo kuzi ulirako mnima endala siwa desi jasifu kanadala mnuna kuruo kutanu nga tuja ila gomuka amorio nyindela agunda alimwe chigoma chafe echituro brunji ere ronga bieti kazi gende mpura Bakaita Angel Eyes Mamita Frank Max

Kama power betting, gatu betting na wegendereza. Kwa tulinde chidako. Sagala nchana kujao nukwe wananga ordinary wangu dene VIP. Nga mwemuli yeyo, mwuri mpera nga mwuku babu kubi mimiro. Nga fetuli mpera nga tusagambiza busagambiza. Mikando gambotia.